0: Estado cantante kazajo Dimash Kudaiberген.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Шана шахи,